راديو خاك هاشتاو حوت بوينت حوت راديو خاك نو بوينت ياك

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاو یک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا نو نشانی متمنه و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو 8 1 0 5 0 5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: تنیا مالک نیه، ملکو سرتای شینویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک خلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون ویلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا ایسا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن. نوتونو پوینتیک.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دا دي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیان اکی تندروست
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: راديو خاك هاشتاو حوت بوينت حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیپکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکیده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
2: تنیا مالیگنیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینو تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جوانکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روفارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جوان لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوکرا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شهرشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشهرشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن. جگهشی آرام و تندروست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکن خورکن. شوانی برزای کن پرل رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال بشکن و هولی بو نکن و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزای کن سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شارک با تواوی مردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج

تو با چی رنگت نیا کلی من کمه دنیا لعشق پیروستره کمه عشق لمن پیروستره کلی من هنده ها گری دنگت بو چرپه کس نعچه بجوه من او ساتانه پیکو بو قدو نابن لبرچاو من بهاتنت رنگم گرتو بروشتنت کاو موا چاو کانم تادو اتمن بونگای تو اتو اتو بوچی

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوه ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو

0: الكوتي جغرافي نزيك لنا وندي شار سليماني ودورة لجنجالي وقربالغي شقام دتوان سرداني بروجا كبكنو نموني فيلا طاوب وكان ببيننو لجواني وكوالتي برزي دلنيا ببنو قندي قشاري قيوان جيان لنا وسروشت جيانيكي تندروست
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-0-5-0-5-0-5
4: راديو إيخاك 8-0-5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کن لشارشي هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برد کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خوب کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکن و هولی بو نکن شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0578-21-05-05
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0578-21-05-05 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بینرانی خاک تی وی لا هر جه گیگ بن جوان ترین سلاوی امتان لبت من تاوان خوش حالم امروش لا القی کنوی برنامه جوانه که خانمان برنامه ملوان که یه مولای ایوی خوشویست امروش از مونی خانمی که ترمان اخین سر ملوان که کمان امرو میوانداری بریو بری کتاب خانی اوقافی سلیمانی مکتو خاتو کوسر محمد حتمی تا گرکی ما مستاین حال بود خویلم گرکه لدائق نبوام بلام لم گرکه کمالا یادواری هیا بابچین لای خوی و خوی زیاده با من بس بگه خاتو کوسر سلاوت لبه
1: سلاو لیوش
0: چند روسید باشا
1: زور سپاس بخوام
0: همیشه بجری کردی و ادبینی اما چی وای کردوا؟
1: والله يكم خم هر حزم نجلي كرديا
0: باشا
1: دوهم هلبتا او شناني كاتم واخواز نجلي كرديا كم لا راب راب يا جوان تريكا سيهم شد اما هميش بجلي فرمي وجل بو دوام ولو تشاكت وبانطولا انا يعني نجات ما بي بويا من بغيري دوام جلي كردي لبركه بو هم مناسبه كان
0: فيروز به
1: دوس باس تكا
0: سباس خادو كوسه بم خوشا بسی که یادواری خود نه. حال بود خود آماده‌مان پیاله سرتاشا. لام گرای کلا دایگ نبود. خود لیکول دایگ بود.
1: من خوام لاس صابون کردن دایگم. گرای کی صابون کردن؟
0: باشه.
1: بله. هر باهم کشم هر لیول دایگ بود.
0: کاتا اکری بلم خالقی صابون کردن یا ما مستعد؟
1: نخیر. اتوانین. حال بته یادواری کن زیاد لیچوب بود و زیاد لی آناسی. بلام.
0: باشه.
1: و کو دادی نکلم مسکن رأس ول دایگ بود من. امروز گرای کی صابون کردن بود.
0: کاتب با کفته صابون کردن بنابان گنیوش
1: بله
0: لیزانی لکفته صابون کردن؟
1: با که او نه بلا کفته ازانم درست کم بله
0: باشه با بسی که خزانکی خاتو کوسر کن کلم گرکه با بزم خزانکتان چون بوله چند کس بیک هاتون خزانکی بچوک بونیا خزانکی گوره بله
1: البته من اما خزانک بین پیک هات بین در سه خوشکو پینج برا من چهارم منالی زنجیره چهارم منالی خزانه کمن ام خمک می دیکم پنج شکوبرا بین که هتی نام گرک که البته لیرا سه برای کمان لدایگ بو لیرا لام گرک چو متا قطب خانه چو متا قطب خانی آسو که ایسا با آسو شهیدان دوای کار ساعت کش تاوحد با آسو شهیدان آنسره لیرا چون متا برخندن دوی او سرتایم که تاو کرد چون متا دانواندی شیرینی کشان خنقی نواندیشون لیرا تاو کردو بلام البته که من دریجه بباسه کم بم لحش تاو حو تایم که رسات اکمان بسره هاو لیرا لمگرکا که خوشک کم شهید بو با توبرانه که هشتاو حو تیشاری سلیمانی دوی سی روش کشای و برمالی ایمه که يعني بالاسف انا براكم وخالمو وكريمامكم وكشيمامكم برينار بكم
0: هلا مقركه
1: لا بالي هلا مقركه
0: شنو كان بين بخشكه كتو براكه
1: سيروش ترتخي سيروش داي جاران وابو دستور داي سيروش شي بو سر قبران سيروش كهاتين ولا سر قبرانو لا ما ذكرني بلا نيورو يا ابوي كشاب برك مالي ايما ترتخ عزيبو قربال ابو بيال كان لبدل قاوه استابون بداخو براكم كتمني هجده صابو كاتب براكم شهيد بو لگم کریم ما کم و خام.
0: باشه خوشک کشید هلا بردم مالی خود هانا.
1: نخیر. خوشک کم خطابی بولا تابخانی عصی شهیدان.
0: باشه.
1: عصی شهیدانه. روش بود دوام.
0: بله.
1: لگل سوزانه و سوزانی شهید خالی.
0: بله.
1: کدوم جر باک شهید بود پیش مرگ بود. بیکو لبر مکتبکه لسر سوچی ولی مکتبکه وستابون اکثر دیار بو قصه که بر آن کتبو طبعا بداخوانی دوانزا منال پیو بو لو کاتیا که هموی منالی و گرکه بون سمت سنوره بون ترم گرکه تقریبا هموی تعزی بون دوای سی روزه که کشاب بر مالی ام هر تعزی کمان دی هر تعزی کبو خرباله بون او کار ساعت قوم
0: باشه كاتك حوالي خشككات شلون بي او جيشت كشي
1: اما طبعا اما نزيكي لحاميو معلومي جناب تاعنا ام بالكي ازادي جاره حاميه بو هني جاك طياره هات للصوت كي لسر يرب برلا اكر يعني اما هرب هو زاني معي ك دنيش غوره ها طبعا كنا شي زخم بو غوره بو تری سر من کریم بی خم بوینچ کامیوان من هبو اوکاتا و نیورا دعوت من هبو
0: باشه
1: مناوش منال یان اهنا یا منالی برینا رو بخنت من و چی وتیان ولا مكتبه که قصف کراو ایت من واکم وش برا کم هر نه هاتوانی ک او دوامی کم بو بپاتا تو برا کم نه هاتو خوش کم نه هاتو میجو بل را من کرمن و باکم دایکم من اوکاتا تلبیسیم پاوسابم لا مكتب شیریم کاروشتین یکسر چوی نسر خوشکا کم یعنی خوشکا کم سوزن تنیش دیگ بون چونه بوده هم پوشی بون امانه هم بز دیار بو یعنی خوشکا کم لکاتی اوی که کفنو دفن من کر بداخو یعنی دو کر بدو بشی اما کفنو دفن من کر ایتر بخو من هم بانر توانه پیکا بگلو یا بو ایتر همو منالا کن یا خسنه او پیکا بکو طبعا انتر تو اگو لخونه امانه براسی خوش ویسته کرد دو ارزه آواهیم ایت طبعا لبی بد خص خانه و تیان نماون یعنی ایت اما هر طب برام بو اما این گران و با مالوانه و ایت وضعی کی نخوش هات زنی سرروش تو کس کارم و کبو و سرروش تازه کو اما داخل ایت سری سیم راجی مشتوم رها ول مکتبی هر وزیال لسره و دو هم متفعی کشه و با بد جای مالی اما
0: بداخل
1: ایت او یعنی برا بد اخوانی من ما زاین بو برات شما تاسی روش شادیان شادینو دایکم باق مو زکیه چنه باق خو حالی گرت بو انی بس نی ورا بدایکم بله او من کس کار می زانی بس
0: تبرکات شید بو تاسی روجه و نتان زانی
1: تاسی روجه من زانی خال مو بلین براکم و کریم امام که شید ون ما پیان نوتین او تیان دای عند دایکم تحملینا اکر ایت دوای هر بد اخو هر زانی
0: کس تبرک شم بله ما وسی روجه دو جرگی
1: بله
0: ونیا
1: خال مو کریم امام یعنی می کس عزیز مو راستی
0: باش لم قرك شهر وتت خالتو
1: بلا تقريبا كشي ماما كان لم استاب ابو
0: بطو باران
1: براي ابو لتنشتي ابو بلا بطو بارانا برا كامل اللي بدل قابو كما اسامتي يقدر او خاني شي قوره ابو كاتا
0: باش
1: خالي شمل ولا برا كمان بي ابو يتر خال كاني كزور برينار بو كشي ماما ساتوفيق بها مانش بهاري ماما ساتوفيق الشهيد بو
0: باش
1: يقدو كسي كجبرينا الهبو لمناوة بس سوي كشهيدون أو مجموعة الشهيدون لبرم درجة
0: باشا
1: ربطة مركز لأما بيقري يا دوري خوش ونا خوش شيء يعني بو بولي أو بابا تباسا كم بس إتو بس شكل يا دوري
0: كاني بس شكل يا دوري هو دردين الله أبي باس تكرد وننا بي باشا خاتو كوسر باوكد بينا قربوا
1: بلي بلي باوكم بو ماوي حفتا صالو ينا قربوا
0: حفتا صال
1: بلي
0: ما شاء الله كملا
1: بنجا كانا يعني قربو يا كم يعني قربو شوتا تشارتا او كانت لسدا واي مدير تجنيدي ابي
0: بلا
1: شوتا ابي بوي تيتي بقى او خلكني تسليم يعني قرصه هاتو تشو تور ابو ابي رسمي هم يعني بقرب يا كم يعني قربو باكم شوتا تشارتا تقريبا واي كيزور لي ابو
0: اكلنا اوكي بلاي بوي بزاني
1: باكم بحمير رسام مشهور بما ما حمير رسام يعني بيو دائما باشا بس اما خوما لما بي مانو بابا تنتن
0: بابا
1: تنتن همو خوم من عمرك وكسب كاي شر واي بي اول باوكم ارشي فيك دوله مني زور زور دوله مني هي باوكم شو كان خلالي او ماوي كباوكم يا نقربوا كجمعة بتشيني تدرواني خوي كاميرا وفلاشة كي بي ابو رسمي سرشتو رسمي شوينه كانوا هر شوينه كي بدس كو تاع رسمي قربوا يا باوكم يعني لو رضوا ارشي فيك زور دوله مني هي كيسا لا خوم من باريس راه باوكم يكيك بلو كسبا كاب برزن برزانه که کاملا پرورده جوانی کردین که اما است شنازی پیاو کن که باق مفاتی شکر شنازی پیاو کن
0: باشه که وقتی اکر بولم ای و دولمان بون ل حال گرتنی ارشیف و یعنی من علی تانا رای باق و یعنی گربوا
1: بله راست باق من علی متر هر مو مناسبه اما باقم همیشه کامیرا کی پیاو و همو مناسبه گرس میگوین همو چونه داره وکمان جای موقع خزانی عائله کی هم قربال غین هم همیشه بیکوین لنا تعفک یعنی بیکوین دائما همو مناسبه کان من بیکو و همیشه یعنی باوکم انسان لو ارشیف دولمنه ک کسوکاره کش هموی مثلا سود لو رسمانه ابینا نو یلانا بینا ک باوک مختی خو گتو تی چرکانتی بو به استشانی باوکم کوم رسمی زو نادری هيا ک اکریوکم میجویک ایشی لسب کرت
0: باشه اکریبلم نام نو الله کانتا نکستان هبو یک تن زورتین رسمی گیرابه بلن او باكم او كسي زيات الخوش زورت الرسمي اجري
1: والله باكم ايش كانت فرقين كدو بين هيك اللي من على كان هم يوكو يكو يعني
0: قلتو بس عاده
1: عاده مثلا كشي كم كوريا كم زيات الويني اجيري زيات الونيا بس اني كيك جاك لاش سر قلبي زيات القلبي تو لشتا كان بس باكم هميشه هذا ولا كان شي انوسي او مثلا من على كي شي كردو شلون لدايق بوا لتشوينك بون فلان روش شونه تشوينك هم مناسبه كان ينسيو تو باكم لقال وين كشاك يعني شي قلتو دفتري كي جاران بلمزكم ذكرات هي ويا دوري تي تسجيلك اواني شي اكر باكم
0: باشا بيش برنامجك بس اشتك كثير كانت نقرك وتام الله انها مو يك مال
1: هلبت نكهر ايما يعني نكهر مثلا ام قرك ايما ياخذ ايما وكوب خدي ايما مالي مع محمد رسام همو قرقان زيات الجيران خلق دراوسيكي يعني لا اعتباري خوش كبرى يابون
0: باشا
1: ايمش بهمان شيء مو دراوسي كانك يجمعوا بوين وكسكاري خوان اما ما نزاني يعني وكم ما مو خالي خو ما سير بانا كدن يعني
0: باشا
1: او نت يا كلبوين او انا لمناسبه كان بضلي يا كلبوين اما او مناسبه ينا خوش ما نبو بالروك تاع صالك دراسي كان مجلي عن رجله يعني بدل ما انا وكن دائما لا يدايكم وباوكم بنهم شيء بجي انا اهشتين يعني مالي أبو باكريم وأنا كان أبو بري أكردين خوارنك بوا سالن خوارنك بوا بوان إهين يعني جمع كان يعني إيش خوادن دروس كين يعني دراسيتي جارا نيك مالي بوا نكهر إما بقشتي وابو بس إستا ناتواني أمتي كالية دروس كين شخصي خم لقرأتش كم تنها مرحبا يد الدراسة كان مكان ناتواني كي قلبي ناتواني بري احتمال بلي ايش شان هي كاري شان هي سقالي شان هي ياخذ بيركدنا ويلاني جواز بي برو هموش تكان بيركدنا ويلاني جواز بي برو هموش تكان يعني بدا خو قرابو امام لاني امش باج بيت

0: قانون يعني ياخذ ايش دقيقه الشرعيه نيه كتو برستسي روج دابني تو محاله من استهات مت اري هذا وري برا خش كم هل خيال ماي خال من كورنا ما كان كشي مام هيش كتو ام يا دوري انا خوش دلي تنشط انا
1: بك ما
0: ابي بس كي طواوله تو خوش كان براسي بلا تشتو بس نخوش كان اميش ابي بشغلته بلام استخل كان مثلا اركك اشيت السر يعني اخوك هلاك به كمل خلك الدوام والتزاماتي تري هي طلبي هي نكته السير
1: مالي صاحب تاع ذكاء مسرفك
0: بيغمان همي بيلا وتو اجل مسرفك جنخيني تو انك تو بار الروات واخريت بلام كمل بابت يتبي شواني تو ابي بمصدري بيزار كدم تو بلي من سيرو لا اني شم وخلك كا زمان باوكم صالك تشوار بانغلام كيش وفاتيك
1: روحي شاد بإيش
0: كسوكارة قلت أم دقي بغن بجاني شوين جال تها تشلمان تشلي شو باوكم يعني كسوكارة كان يعني شو توش كتش شو دبنا كالي نيورو إيوارا للا ما بول هاتور خواردنا كان هنا بحازي لقل يمنانا كان خواردو مشا كان يعني مالا كان فاكنو تو رشتنا تواني يعني خوتو أو يا دوريا لبير الناشة تواني وناش بلام أبي بألكيك لسر خوان تعزيكا أبي ب جیروده ده سگل سر کمال التزاماتی
1: دارم اما وکو را اخبات بد خوش یک روش بد باشه
0: بگشتی من بگینا من حزر کم اگه مناسبه کم به همیشه کسو
1: بحکم وی که خاطو گوسه لناو اوقافه
0: بله لناو اوقافه اصلا هر بپی رین مایا کانیش استنا بی
1: بپی او رین مایا نمیش امید
0: بپی رین مایا کان نبی یک روش زیادتر پرسدا بنده نبروی که
1: باشه
0: ام همو پرنسیپو ام همو بابتو ام همو مشتان خندو توانی انجا بریادانا و لسر اوی که شرعی جنیه دوباره اما بابتو که شرعی نیه بله والا اما شرعی لسر و لازمه تو دو روش سر روش بیدا بیش
1: باشه تنها رن مایا کان اوی تیا لپرسکا
0: بله بله رن مایا کان اولی یک روش پرسا حتی ایسا کمال بابتی تر هاتو تا پیشانی کمال مثلا قاوی یرانو چای یرانو کمال اشتی که جالن اما او خوش کبریم که شهید بون تعزیه که حتی جگرش یعن ایرا ابو چا هبید جگره هبید کمال اشتیان اکرد
1: لپرسکا
0: بله لپرسکا ابو آنه هموی موجود بیایی تر تو ایسا خوشبختانه وشتانه کم بوتانه سر مایشی لسر کنابی اصلا قاوش و چاش و ام کمالا ارکو هلاکتی و مصرفش بکیت سر خوان تازیه که و کو تعلیمات تعلیماتی لسر
1: باشا تا چن باو که جنگی که باشی بکتا کن بخصاند
0: زار
1: باو که هاو کار ربو لگلتانه بکتا کانتا
0: زار
1: ببورا لأيو نزيك بيان لبراكانه داي مالنك تباوك زورتك لنوانيا
0: أنا بحكم يا ويكا
1: ببورا
0: بحكم يا ويكا باوك كسيكي زور أهس برز بروش مبير بيش كاد فرقي لك دولة بيك تشوك تكان ببيا تشانو زيادة المرعاتي تشكالي أكاد هیچ کد مالکم دمان توران رو باید دمان به قد قد
1: ببوره با کاته با پرسیاره کلا برم تخوا حزناکم به تاخد بی بجدی
0: من لبرنامه که من زیاد لیره بوم لسلیمانی بوم من یک خوشکم هی لدروه این بایو که خوشکم شید بی خوشی کم هی تقریبا 3 سال زیاده لالمانیا
1: بله
0: هر من بوم دیرم ایتر همیشه للایم بوم همیشه چمینه درو بیکم همیشه اگر شتیگ مناسبه که با باوکم جگری سروکی کمالی و نگرام بوم
1: بله
0: چلاکی زور هبوم چلاکی زور بتوانه بوم لقصه کردنه لا بیر کردنه و چلاکی زور مشکره و زور شهره زب و زور استی که روشن بیری زور بحشی هبوم اگر مناسبه که باید پیم مودم باوکا مناسبه هم بشون تارون بیکانی تناند او روشی که ویلی ها موعید من هبو او شونه بچین ساعت ده حزیه کر معاید مضبوط بی ساعت او روشی که باوکا مفاتی کرد ابوه ساعت ده نالم بشونه ابو شونه شوکی که دیکم تندرسی تاون ابو خوشکشم هاتی بوم لمالی باوکم بوم
1: باشه
0: ساعت 12 شو میانوش نو روشن 12 شو سنو جگه که سری حال بریم که پیانوتم کواتی پیوتم باوکوتی تأكيد بأن سعادة بشأن ما وتم دي رجل ليتون يتر بداخو بأن سعادة شوني جلد ليا
1: يعني سر ساغي ونيا
0: يتر يعني مرتب بو دائما باكو تميز بو دائما علاقي قوري دروس كرد بو رباطه كان يهلواسيب بياني انا قام لي ابو ما صدفه اركسق لي باختي ايوب.

0: اختیاری بۆ این بخی کم باب کن زور با مرتبیه چو در آن یک پاک تمیز بود زور خواردنی نکرد خواردنی پاکی اخوار یعنی کمالش تی زور جوانی ها بود روش که اندراس دوکانه کنو تیان تی اما کمال صفتی زور جوانه باک تو افیر کن تما اما پرنچ تی باک تن لئونا روش دلی اما پرشتو یعنی اما هستی که خوش را که باکی که یعنی
1: آهی
0: پروردی دستی اوین با اما شانه زیر
1: روحی شاد بیه
0: زور نزیگ بود لمنو و تایبد لمنو چون همون شونک من بیکر
1: روحی شاد بیه ایشالله بمبوره که به طاقتم کردی بلام دو اجا برنامه که منیش
0: برنامه بله
1: یادگاری کن بخوش و نخوشی و دو اجاری او یادگاری ل من گله هر یک من دب نیشین قصب کن یادگاری خوش و نخوشش من است بیه بلام روحی شاد بیه ایشالله و برهمه که دیاره که کچه کی جوان و خانمی کی جوانی پرورده و کرده و لشونه که کارکت جگه دستی دیاره
0: خزمتانه
1: بعد توز اکسل اولا بچه حزناکم میوانه کنم به تاخد من براسی با اکسب چمه سرشته کی تر پرسیار یکی تر الان لگره که ماموستان بوی نایولین را و ماموستان لبه زورتی ماموستای تیا بو اینجا و هاو کرم کاغالان و زنیاری فیا
0: بله و هسته که خوش بوله اینی که هسته که نخوشش بو
1: باشا
0: چون که چون ماموستا کن تا ام دقیش اوانی کن بینو دستیان ما چکم چون که پروردی دستی آنش بین براستی
1: بله
0: اما فعلا نرگرش ماموستان بوی دلخ که خوی ام ازانه را بود با ماموستا بله برو زورتی ماما ساکن ایمش هم کل قطب خانی اصابین هم کل شیری یعنی دادی شیری نیش بین امده شیری نیش بین همون لم گره که بود ایتر لبرو نمانه یه زور بین ندروانی و نمانه آل بین حزمانه که اگر جر بین ندرو ماما ساکن منه بینی لبرو نمانه فانی یعنی جاران ام شرمو اگر ترسیش بو به واجب امران انسان ترسی هر هبه چکا هنیت ترس هیا ضروره لانسانه هبه لبرو اما ترسی کشمان هبو ولگال اوشا شرمش من اکل لما ما ساکنانو با استنا ما بینی بینی جل مکتب من بینان عیبه بلن ما کمان لدرو بینی و انجا ما موصای جاران تقریبا دوری دای که کی ابینی یعنی بوی هبو لکه تو لسر جادی لکولانا که یعنی تو در یعنی شتیک پید بلا محاسبه
1: بکا
0: و پاکا و پیسا و تو ایبانا چی سعی که اوکی ای تو واجب نیبو بیانی یعنی امشتانه هبو لبرو اما انا با توشی ام موقفه نبین لگل ما مصطا کنن با پیمان ناله بله یا خود اگر بیانیش تک من نزانی لپولا پیمان ناله ای بو دونی لبر درگا بوی يعني لو اترسين بو يعني انا هن ترسه يعني ضروره للانسان هبي حذري اكل هن اشتا
1: خاطر كوسر ليره دبي كراوي بو تو بيت خوش تشتي كتير بس كي اشتك ما به بس كي ازاديت
0: هميشا علم خوزگه باكم بما بو هي مشتي كي لغلا بس كدينا يعني باوك زور زور ضروره يعني قدوه كي زور زور كرنگا ساشكو دايكم خوشبختانه دايكم ما ان شاء الله هوای تمندریش
1: به ایشالله بمینه بوتن هر
0: بلام دوی او کار ساعتا با خون دیکم زور زور تیک چون ایشالله جگه هم بهشت بید
1: ایشالله
0: من شتی زور خوشه اگه بمی بسی بکم با یکو تاکی به شتی خوش بینم
1: اولا بوانه
0: ایسا من باکم اگر ایسا باکم دیکم پروردکان چون کرویتین همان شد لگل من علاکانه دوباره کم و بس توزه به دست دکتر جاران دست قرستر بود لپرورده کردنا آنی زور لصدا صد مضبوط درچه بس استا نه من بس لگل من علاکانه بس دکتری پرورده انکم
1: ای دستا کانه خوش
0: بس انکم
1: زور سباز لم برگه انا واسین اچین برگه دوم و اچین شو نیکاره کد بفرد
0: باشه گانه کل سباز انکم دستان خوش بفرد سباز

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صوها شتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، ملکو سرطای شی نویه. لیره لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکریه نوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نوازو استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیادن روا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینه که لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگید با جانی که ارام فراهم کراو هلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی که تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویک صفر پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570281055
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تنده کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستت ریک برانبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی به وسانی کارکانمن وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0570281055
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن 88.7

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: وندي يشتاري قيوان بروجة ناوازة استراتيجي شاري سليماني در فتكة دوبارة نابيتو ام بروجة للايان قيوان جروبا وبنياد نراوة ایستا دتوانم ببنخاون فی لایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژگا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا. لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جیان لناو سروشت جیانیکی تندروست.
2: لگل آوی پاک جیان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیدکان دا بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزران خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخته بنياد بنين کافیو رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوشو لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگیشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورتی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پوینت یک

0: بینرانی عزیزی اما سلاوتان لبه امکاتتان باش خوش حالین لا پروگرام کنی میانی خاک دوباره با دیداری و شاد بین سلامت و تندروز باش و لش ساغ بن به گمان و کمیشه آماجه من پی کردو لسر بابت و تهوری جاوات قصده که نگل میوانه کنم و با تایبتیش بابت ورز چیکن زور زور گرنگی پیده دین لبروی کل استادا به خوشحالی و لشاری سلیمانی یعنی زور گوره گوره من هی که سالانه کی زوره لبارکی خواهنده خزمت دکن و چندین یاریزان و ورشوانی باشیان پیگند و اصلا ندیکانی دروی کردوسان کردکن و لهمان کاتیش دا اوی که زور زور گرنگه جاری که تر با دیکان و باوکانه که گرنگی که زور با مندالکانی هم بنجا اگر کچا اگر کرا هیچ گرفته نیا فرق نکا لبواره ورشکه دا توانی گرنگی زیادتر با مندالکت بی لعصا دایتی ورده ورده اچینا ورزی بشو ورزی هاوی نو قطاب خانه کن نمینه یکی اگل یعنی گرنگه کن که توانی با باشترین شو با امانه توا مندالکتی تسلیم که یعنی ورزشی پیش مرگه کسالانه کی زوره خدمتکه لسالی 1999 به برداومی تاکو استا دان و صدان قیرانی قرص و گرفتی ناخوشی انتی پرانو بلام هر برداوم بون امرو به ما خوش بو با سگلا بشکانی یا نکبکین امانه زنین که گرنگی بشکانی امیانه چیه بو گنجان اوانشی کلگل یعنی کرده کن ماوی چند ساله کی زوره چه سودی کن لبینیم پیم خوش بو که امرو یعنی ورسی پیش مرگه بشه کن بگو من هم یعنی لستودی میوانی خاک لگل من دا آمدن بشی کشان لسر ستیجن لیره بشی کشان اصد دانشتونو لبشی دوم لگلم داده بن یا خواب خیر بین سرتاو ما مصالتو دست بیکم لبروی ماشالله جماع زور ندوی اسملان ما مصال زور بخیر بین سرتاو ما مصال زرنگ صلاح سکرتیری یعنی ورشی پیش مرگه طواوا یا خواب خیر بین سرتاو کاک زرنگ حزا کم دست بیک بلبو دست بیکیم یعنی ورزشی پیش مرگه که دام مزرعه و باسه کم باب که من سالی نو تو نمود طوا و راستا خود باسه کم باب که ارک نبیت
1: دام مزرعه ندیل یکی شش 2000 بله که دام مزرعه خوش بختانه بنایی یعنی ورزشی پیش مرگه یعنی حلقی پیامی کی پیروزه که همون معنی زنی پیش مرگه پیامی کی پیروزه دائم لپیش روی سنگرکان مانا بون بو اوی که هر نلن پیش مرگاوی هستان بدانانی ورزشک نادی که ورزشیش لپال یا که ناوی پیش مرگا اونده اکتر پیروسترو گورترو ناسی نیبکن با جیهانی ورزشی درو یا نکه هل دامزراندنی و حول یا زور بترین بشکان لخوی بگری لسرطاو دست پیک دا دو گالی که همو مانا زین دو گالی یعنی تی پیک که بردوام به همو یعنی که بیا پاشان ورده ورده بشکانی کردو تو خوشبختانه باسکه من هبو باله من هبو قرآن و کچانی توپی دست من هبو شطرنج من هبو نشانشکل من هبو ساحه و میدان حتی سار همان بو یعنی همو زور به زوری بشکان کردو تو بلان ببونه بردوام بونی یاریزان و هاتون و چون و دابزین و آسی داره تو زد تأثیر تکردون لکات استا حو باش هش باش من معو
0: زور باش الحمد لله انجام زور بخيراتني ام كتو قرانا كم زور بخير بين سرتو بس بو خاتونه بتنيا كسي تر الا قلاني يا اخوي جماعه لو دانيشتون اخوي تي لقلاني بشكل
1: ام بشكاراتي لكاراتي كا امان هنا يعني يا زاني كرو يا زاني كتمان هنا ولا قال راه هنا راك
0: ما شاء الله جامل خابو رحمي
1: كل ساعه كاراتي زور زور
0: زياده تاخيرنا ومنمزاني جماعتي كاراتي
1: ارا والله
0: يا خابا خير بين
1: انت
0: كاك زرين بيمبله بشكاني يعني كتان شي وشي ايسا
1: لكات ايسا توبي بي بهر بينج بشكي وهمانه يعني استي غورا لزايدن 21 سال حفظ سال شانزه سال شوارده سال بيتو سر جماعتي صاحو ميدان ماني كاراتي بهمو استكاني وك فرقه كي غورا ودرنا له وكودلي يعني بيشمر غوايا شطرنج من هي باله من هي لگل نشانشکن من هي تنسیش من هي
0: کم یعن زور زور که خلق ید بولاتان و حتی لسرتای او تمنی کور یگرن دیکو باکان زیاتر حزا کن منالا کن لکام جوری بشکانا درکو زیاتر
1: دو گولی که کلو بشانی که زورترین کز یعنی هر منال چه دادر و حزیل دو گولی
0: قرآن یک چند زیاتر قرآن
1: قرآن ایتر دوی او کاراتی یعنی بشی که گوره من کاراتیه باشان یه تسر بابتی شطرنج و باله چون ساز بالمان هست فرقی بالمان هست
0: دست خوش به اینجا با من حذا کم لمانه و دست پیب کم لم بس که والله پیش من قصه لگل توب کم یاریزانی بناوبانی نادیکتان چه بوا که ایسا لعراق ناوبانی هیو پیشت لنادیکی ایو بوا
1: همو یاریکان لچی بانا
0: والله همو یاریکانا
1: لیاری شطرنج امسال خوشبختانه یعنی سه یاریزان من هلبجاردی عراقه که تا ساشتی وار روی نیاو لیک شاره تنال پارزگای سلیمانیا زوزک صلاح کبراما یکمی امو عراقه دکتور آریان دومی عراقه پنجمیش کاک آکار انشاءالله لوجبه دومیشا خوی دابازه و تو هن زیادر باسی و بابت بکن
0: انشاءالله انشاءالله انجا زور بخیر بیسر تو پیم بله ملاحی ناوکان نزانم نای خودم پی بله تو بزانم لکه ولا یعنی ورشی پیش مرگی
2: سرتا سپاس بوم در فتا
0: تو زی مایک کن نزدیک پیتو بزن
2: سرتا سپاس بوم در فتا
0: یا خواب خیر بیسر تو
2: من سامان احمد راه نری تیمی خوارج 16 سال یعنی ورشی پیش مرگم
0: بله
2: نزدیکی دو سال لکاری راهنری یعنی ورشی پیش مرگ بر دوامم
0: زور باشه
2: استی خوار 14 سال و امسال خوار 16 سال
0: زور باشه
2: سپاس با خواه امسالیش بشداری من کلو لخوری استیرکانی عراق
0: زور باشه
2: و انجام اکی زور باش منینا و تا ایسا لقناقی کمالکان با پلی دوم سرکوتین با قناقی 16 ایسا حالیا لقناقی 16 خوری استیرکانی عراقی
0: زور باشه دست خوش بدوات گفتگوی تر معنی بی بلام والام کاک سامان وابو بنا و کان زور زور خرابم دل نیا بن کبیر مچه تو بازیت رها با روحی کر رازی خوتنه و ایگرن وانیا کاک شاهین وایا کاک شاهین زور بخیر بی
3: زور سپاس اگم سپاس در فتا من شاهین طه اسا رهنری بشی کاراتی یعنی وشی پیش مرگ بو آستی
0: زور باشه
3: پیش کوتوان ل پشتویان ملوانگان و بولای سروتر
0: زور باشه دست خوش کک شان پیم بله که تو چند تاکو ایسا چند فرخواز لبرده سیتویا گوره بوا کارد لگلا کردون و بابا پالوان و بردامی لگلیان
3: چند سال اگه من نکر رایانه یعنی ورشی پیش مرگم و پیشتی جرخوم یاریزانی او یعنی بوم لیو دستم پیه کردوا
0: بله
3: وکو یاریزان اما من لاستی که یاریزان و یتلای من که خوی استی کی باشی هیا بلا من زیادتر استی کی باشتره کمو بتوانه در که نتوانم بلیم بونه من بتنیا یاریزان کمی هنا و لسرتا و تاگو کوتای ایشم نگلا کردو بو پالوان چکا لکراتیا چند ما مستایگی چند مدربی اگه من قناقانه ارواه ورده ورده تسر و تاگو که یاریزان دره که بید یاریزان من هبوا بلا در کوتوا لسر استی کردستان و عراق نتیجه ناو چو تم متخبه ولا ریزی متخبه یاری کات
0: زور باشه انجا پیم بله تمن کاریگری هی و حتی تمن که من آلتر به باشتر بتن او کاراتی و زودتر فیره به یا خود بالا و چش تو زکم باز لو باب که
3: اوکو تمن حتی اکو تمنی کم تر به باشتره با یاری کات
0: بنا منو لچنس اصلا من منالا کمه تقریبی حوصاله تو زک منالا که فقیر و بیدن و اویا جا زوزو باس یکن الان حزاک این جده کاراتی بوی تو زده سوپی بکرید الباشا حوصال تمني كي باشا يا اخويا شامن الله
3: حوصال ولا شر صال بحوصال واطواني بمن بيتا فيرقه كان يا ريب كاتو كنت شكر ليو داس بيب كاتو ات لهمو تمنكا بالانتي هي لحوصال هش صالو بالانتي كان بمن بيتا خمار ركي خين بان رنگ انا طوين بيان بين دارو لو تمنيا والله ني دولت كان بلا ملا بالانتي كان اي كسر با بيش مرغي ونا مثلانا لنا دي بيش مرغا فيستيفال كريتو بالانتي ام بو ركا خريت اتوانم بشداری کنو زور چالاک بنو ناله کی زور سرکوتوشه من لروی خوندو
0: باش دست خوش انجا خاتو سنا سنا خان بخیر بی تندروسی چونه تو باشی سپاس بکم یا خواه بخیر بی سنا خان پیم بله که تو ماوی چند ساله که لگل یعنی و بیاری زنه که کراتی بردوامی لگل یعنی
4: من لسالی 2019 و پیمندیم کر بیانی ورزشی پیش مرگوا هلو کاتوا بشداری یاری کاراتیم کردوا و تا وقتی سرشار برداوم تا
0: هر برداومی او که تمن چند بو سنا خان که پیوندی پیو کرد
4: او که تا 20 سال بود
0: 20 سال بود یعنی سه 26 سالی
1: کش
0: فکر او دمنه کیشی ما کش فکر منالی کی چون بود منالی حزل شر و او شتانه بود یا خود حقو حزل بود
4: والله ل منالی و هر منالی که
0: کنزی کیته و به زحمت
4: حزیشم ل شر ور لقل اکشاره کی واده ابلی زورین بد بلام حزم لا جولا بو حزم لا چالاکی بو حزم لا یاری کردن بو اتر
0: بويا
4: انا محل بشار
0: بخواد هارو هاجي بكردي خو كتنو شروشد ناكا لقل اواني ترا
3: سنا خان زيادة لبشي نزالة يعني لو بشي منية من اطوان تمين بينا علي منالم كالاتي تشان بشيكو لە کۆمیتی بێڵن باشە لە کاتە چکە کاراتی بەشە کرێتەوە یان چۆنڵی زیاتری بەشی بکرێتەوە اینجا بەرامبەر دەتوانێت بە دوازەی لێی تێبگات
0: زۆر باشە سەنا خانوتم لە بەشی چیە؟
4: لە بەشی کۆمیتەیە دوو بەشە کاراتی بەشێکی کاتە و بەشێکی کۆمیتەیە بەشی کاتە نمایشکردنە و بەشی کۆمیتا نیزالاتە دوو کەس دابەزن بەرامبەر یەک و تر پۆینت بەرامبەر یەکە گرن
0: باش اینجا ئەوەی کە بینیومانە لە کاتی یاریەکانە دەنگێکیان لێوە هەیە ون لە فیلمەکانیشا بینیومانە ئەوە هەر سروشتی یاریەکە ئاوهای بەو شێوە یاخود ئیترەها ئەچیتە ناو یاریەکەەوە قوڵە بیتەوە لە یاریەکە
4: خۆی لە ناو یاریەکە ئەوە
0: حماسە لەوانێ
4: کاتاش و لە کۆمیتەشا لە هەردوو بەشەکە ئەو دەنگە هەیە کە پێی وتر کیاب کیاباتە هاوارکردن ئەوە حەماسێک هەیە بە تۆ و جوڵەکانە بەخەوەترەکات و لە کاتی کۆمیتەشا ئیتر حەماسێتە ماوێت و دەنگەکە بەرزتر ئەبێتەوە
0: باش وشەکان شتێکی تایبەتە ئێڵن یاخود هەر جۆرە دەنگێکە و تەواو یعنی هیچ وڵاتێکی تر نییە
4: نا ئیتر لە نیزالاتا تر شتەکە
0: پێگەشتم
1: لا ئیرادیەشتەکە
0: کاک ڕەها مایکەکەی بەرێ سەنا خان کاک ڕەها زۆر بەخێر بێ سەر
2: چاو تەندروستی جۆنەتەوە باشی
0: سپاس دەکەم بەخێر بێ تۆ خۆتر ئاوا فەقیر و بێدەنگ دەرەکەوی ئەوی لە لای ئێمەی چۆن بیاریزانی کاراتی فەقیر و بێدەنگ
2: وەڵای زۆر کە زۆم پێڵێ بەس کە ئەچتە ناوەڕۆکەکەیەوە شتێکی جیاوە
0: یانی وانیت یعنی ئێمە ئەسڵەکەو نییە دەستەخۆش بێ بەخێر
2: زۆر شوێن لە مەکتەب وان پیاڵێن لە هەر شوێنێ ئەچم بۆیاڵێن تۆ چۆنە یاریزانی کاراتی تۆمشتانی تر
0: باش هەر سەرکەوتوو بیشەڵە پێم بڵێ تۆ چەندێکە لەگەڵ یانە بەردەوامی هەر لە تەمەنێکی مناڵیەوە یاخود کەی بووە
2: بەڵێ من لە سەرەتاکانی 2014 دەستم پێکرد کە چوومە پۆلی یەکەوە هەر لەگەڵ یا دەستم کرد بە کاراتی هە تاوەکو ئێستا 12 ساڵەگا
0: ئیتر پشتێنی چیت هەیە کاکە
2: پشتێنی ڕەشم هەیە دانی یەک
0: پشتێنی ڕەش
2: بەڵێ
0: هەر بژی لەەوە بەرزی نییە وابزانم
2: لە دوای ڕەشەوە دانمان هەیە باشە دانەکان باشە بۆ منە دانی یەک ساڵی پێچێ بۆی دانی دوو ساڵ بەسەر یاڕۆ ئینجا توانی اختیباری بۆ بکەی تاقیکردنەوەی بۆ بکەیت دانی سێ ساڵ دوای ئەتوانی بکەی بۆ شێوازێ هەتاوەکو دانی دەمان هەیە ئیتر ئەگە زۆر بەردەوام بیت و لەشێکی ساغێ بێت توانی
0: ئیشەڵا بەردەوامە بن و لەشتان ساغ بێ هیچ پاڵەوانێ تێک بەشداری و چیا کردو کاگڕا
2: بەڵێ پاڵەوانێکی لە ئێران بەشداریم کردووە شەش جار سپاس بەخوا شەشی نەتیجەمە بۆ لە ناو خۆشمانە
0: زۆر باشە
2: بتوڵی عێراقیمانێک کە ساڵان ناکرێت و بتوڵی ناوخۆی کوردستانیشمانێ و جاجاش دۆستان ناکرەوە شکر بەخوا نەتیجی باشمە بووە ئەیتر تاوارەوەنێ
0: هەر بژی دەست خۆش بێ کاک ڕەهان جا وەڵام من پێژی بچمە لای میوانەکەی ترم ئەمێ هەمیشە ڕۆکەمە کامێرە و بدایک و باوکان قسەیەک مانەیە کەڵین با مناڵەکانتان لە بواری وەرزش هونەر هەموو بوارەکانی تردا ئەگەر کاتیان هەیە و ئەگەر ئەزانیم خولیایەکی تایبەتی هەیە بینێرە با لە ماڵەوە نەبێ ببینن چەند جێی شانازین کە ئەو کوڕ و کچە گەنجانە ئەو پاڵەوانێتیانە بەشداریەکەن بە لە وڵاتێکی وەکو ئێران بەو گەورەی خۆی کوڕە کوردێک کچە کوردێکی سەنگین بەشداریە کات و ئاستێکی باڵا و پلەیەکی بەرز تۆمارەکە بگومان ئەمە جێگەی شانازیە دەست خۆش کاگ ڕەها سوپاس دەکەم ئینجا بۆ ئەو بەڕێزە بەخێر بیت نایی بەڕێزێت
5: جوتیار جەدا محەممەد
0: کاک جوتیار بەخێر بێ کاک جوتیار تۆپی پێی خوار 21 ساڵ وایە بەخێر بێ یاخوا سەرچاو پێم بڵێ چۆ لە کەیەکەوە لەگەڵ یانی وەرزشی پێشمەرگە بەردەوامی
5: دەست خۆشان و خان بۆم دەرفەتەی کە
0: بەخێر بێن سەرچاو
5: ڕاستی من لە ساڵی 2003 بۆ 2004 پەیوەندیم کردم بەیانی وەرزشی پێشمەرگەوە کە تەمەنیەکەکە ئەو کات یانی وەرزشی پێشمەرگە مەدرەسەیەکی دروست کرد فێرگێکی دروست کرد لە یاریگای وەرزشی سلێمانی کە پیاڵەن مەلاعبەکە هەر لەو کاتەوە پەیوەندیم کردووە بەیانەوە و فئە بە فئە هەموو مەرحەلەکانم تێپەڕانووە تا ئەو کاتەی چوومە خەتی یەکی یانی وەرزشی پێشمەرگە و بۆ پاشان وازم لە یاریکردنی ناو بووم بە سەرپەرشتیاری تۆپەی خوار 21 ساڵ
0: باش ئەگەر بچەوێ ببی بە ڕاهێنەری خوار 21 ساڵ ئەبێ تایبەتمەندیەکت تێدا بێت
5: بەڕاستی یانی وەرزشی پێشمەرگ ئەکادیمیانە ئیشەکانەکە لەبەرەوە هەر وەکو چۆن مەرحەلە بە مەرحەلە یاریزان دروست دەکات بۆ خەتی یەک و پێشکەوتووان بو شويش راهنر دوري سكات بو همو في اكان هلا مدرسه راهنر معنا بو يعني لا فيرغوا سربرشتاي تو بي برنامج كي ريكوبيكو يعني ازمني كي باشي هي لو بواريكا راهنر دوري سكات في ابي في او بون منا همو تمنى كانتي برنتو حتى خطیه کی پیش کوتون بو شوی که ارزان درسکن اواجی راینا درسکن
0: دست خوش به انجای سور دور دو کوباسم کر اچین برورزی هاوین و پشوا د کوباکان چون من علاکان یم بینو پیوندی تام پیو کنو نای خوین تو مار کن لچ تمنه کو ور یگرن
5: بله براستی یعنی وش پیش مرګه همو سالک او فتریکا قطابیان پشوا
0: باشا
5: فرگا کات فرگش بومنا یعنی وش پیش مرګه بو دوان زمانه کیه بس بو کاتنیه لبروی اما تیپکان مال خولی عراقیه همون مشارکه که 14 سال و 16 سال پیوستن بوده که لفیرگاو پیشگیری که باقوت مانی بتو یارزان درست کن بو فی آن اگر فی اکان من بس لکاتی هایی نبود اما نتوانی یارزان بین با خوار 14 سال و با خوار 16 سال لبرو پیوسته که ما دو نظام آکر یارزان درست کن با کودای کانیش زور پیشگیری من علاقه نیا نکن لبرو لکاتی خواندنیش هم یارزان دیابو لمان هم لکاتی پشوش یارزان دیابو لمان تا دو امسال بیتو فیرگما کدو تا 2020 تمن 2020 ورا گرین
0: باش دست خوش او کاکه به زحمت بخیر به سرچاو کاک سامان تواوا
2: سیاف
0: سیاف
2: بله
0: سیاف یعنی چی
2: یعنی جنگاور
0: جنگاور
2: بله
0: دست خوش هر بجی کاک سیاف والا ناوکی تو تو زبو او بزمی کاراتی ها
2: گوندی
0: یا خواب خیر بی سرسر سرچاو تو راهنه ری تو پی پی خوار چوارده سالی وانیا انجا توش پیم بله به همان شیو ماوی چنه که لگل یعنی ورشی پیش مرگه او لچتا منی که شو وره گیرید
2: بله من ماوی پین ساله لدوزار ویستی که لگل یعنی ورشی پیش مرگه بردوامم
0: بله
2: سرطا من لفرگه و دستم پیکر
0: زور باشا
2: باشا ماوی سی سال لفرگه بوم سالی پر لگل کپتن سامان یاریداری راهنر بوم
0: کپتن سامان اموانی
2: بله
0: با ادوائی مولای تو حقی توم نخواردو قصه تایبت من ببیر بید
2: پر راهنری یاریداری کپتن سامان بوم تیمی خوار چوارده سالان
0: زور باشا
2: امسال بوم بر راهنری تیمی خوار چوارده سالان یانکانی عراق
0: باش کچان تان زول لیا یا کوران که
2: والا کوران
0: کوران
2: بله
0: کچانش تان لگل لیا یا خود
2: والاهی نیمانه تایست
0: نیتانه کچان
2: بله
0: باش لا تمني كان صاله وتبي ما بي اماج شبيكر بالتركيز ماي حصل وريغرن
2: لا 6 صاله وبعدين 2020 وريغرن بلا
0: باش بيمبلي اگر دايكو باوك بي بي منالكاني بنيرت بولاي ايوا او شتاني ك ايوا بويان دابينا كان تشيو تشيا تشي لا خويا دغريت
2: امو بي دايسته ورشكاني بو دابينا كان هلا جلو برغوا هلا طوبا وهملا ادواتي راهينان كرنو لا قال يا ريغا
0: اها زور باشا دست خوش به والله پیش اوی کاک پیش آب بسم الله کاک زرین حذف کنم بسم الله والله جماعت ما که من ببین قیچه که ای دست خوش کابتن حقیتم نخوار دهایی بر نکم پنبله ای و ک یاریزان ور اگر هیچ مرجک تان هی بی
6: بتأشید مرج هي بلام خوشبختانة إما يعني خومن في الجمعان هي يعني دس بدس جيلا كان تسيم يكتريا كني سبب منا خوار 14 سال من هي سال كتير أشتا بون منا سال كتير أشتا خوار 16 سال يعريكا 16 سال من أشتا خوار 17 سال يعريكا أوها دس بدس أروى إنجا زائدا أجر ياريزاني كش بون منا بزانين آسی باشو ل مرکزی خو معنا پیس ما پیتی ل شارکانی 4 دوری سلیمانی جاری زان من هيا مشارکه ام پیکه
0: باش انجا کاپتن چی شي کی زور زو خوش هي لم شي ايوا اشکی تو بنمونه کا اتر بیرد ناچه تا و به برنامه ج تکرار بیتانه
6: والله راهنری پیشکی زور گوره پیشکی خوشه بلام لهمان کاتا ارکو بر پرسیارتی زور زور گوره چکه هموشته کان لاخیره روبروی راهنه ر بیتو بلهم خوشبختانه ایمل یعنی ورشی پیشمرګه من دس خوشی له استافی یعنی ورشی پیشمرګه کوم براستی دس کراویان کردوین له همو ریکوا چې له ریاری زانوا چې له ری سپورتی چانلی دارای یوا سفر وا پالپشتي همو تیم کانن اما جی دس خوشی خوشبختانه یعنی ورشی پیشمرګه استه چکه له یعنی هر باعث کان لاست تمنی کان لعراق دنجی داده تو.
0: زور باشه.
6: لهمو است کان سپاس بخوا انجامی زور باش منه یا و یاریزانی زور باشش من پیگیرند و.
0: الحمدلله.
6: لبر او ارکمان قرصا من بکو خام حزم لپیشی راه نریاش که اما پیشتری یاریزان بین.
0: بله.
6: او مرحله من تی پرانوا و لمعاناتی لمعاناتی یاریزان تی اگی لبر او پیشی کی بلای منو خوشه حزم لبوارکی خوام.
0: بگمان راست هر ایشه که تو خود حزو خلیات بویه بی بگمان حالی زیادی که
6: باشتن بتأشید بتأشید بلام لهمان کاتیش او مرحله نیه ما چک مرحله ها تازه پیگیش تو آوانن قرصی مرحله
0: راسته بگمان دست چاو خوش به
6: سلامتی سپاس کسمن
0: کاغ زرنگ ولی هر مایک کلی را دبی بوی عزت نه کاغ زرنگ اینجا وقت زنیم که همو یعنی کی توپی به هر یعنی کی تربه رنگ با ما وی چند سالگ با کمال قیرانه های تیپاره و گرفتی با توش ببی ایا قیرانه کن تان تیپارانوا یا خود اسشی لسر به هر گرفتان های بتبتی که زور زوریش باست دکره گرفت درایی کن زور زوره
1: همو گرفتی که درایی تأثیر کات نکل لسریانه کن تأثیری کرد و تسر خزانه کنش نمکاتی است. خم از این قیرانی داره ل سرتای 2011 سری حال داره. او واسیانزه سال برای که هرمی کردستانی گرتوه. چلا شری داعش و هاتو چلا متبرین و چلا بجبرینی بغاوه. اما نه همی تأثیری کردو تسری عنا کانو خزانه کنش. یعنی پیش مرگش که کلوا یعنی نیک تأثیری تیکلو بلام با حکمی الحمدلله دیدی سرکو جغرافیایی و دسته اداری توانی مناطق کاتا زیاد لهشت یعنی هشت تیپی یعنی به لینوانه و به همش استکانیان نتیجه چکانه. دکتر سعی میکرد قیران با قیران شویا خوشبختانه روزی سه شنبه 19 مارک هولکانی یعنی ورزشی پیشمرگ اخیرا بواری کارکردن و که خویل خویدا اما جرخانه کی آبوري زور زور باشه با ورزشی شارکه من. که ایکی نوانه که بریتیل پنج هولی هولی بالو باسکه هولی تینسا کاراتی شطرنج به تو هولی که تریشمن ها اون بیچوکیه هولی که لجوانیش من تیادانه و بلانتا اصا ادوات من بونه کردو یعنی جیک یک بولو یعنی تاثیر کرد بلان با حکمی پارکه نتوانین اما بردوان بین متایبتی لدو گولی دو گولی اما در کوتو لکاتی اصا توپی پی یکم یاری الله همو آندی کانه. برچاوترین یاری کار که سرکسیری بکه، علیه توپی پی او یعنی چونه؟ توپی پی که اما به حکمی اوی که سعی سری که جرخانه که مال وکوت مال دوانزو چوارده و شانزو حفظو بیستویک هموی سرکوتونه تا خلی استیار کانه. و دوانی تر من شانزو چوارکش ل استیار کانه چونه تا خلی شانزه یکی او. اما دیاری اکا که اما دست پیکا که من خطا که من زور چاکا بلام هر حتی نه او دیو بیست یک سالو پار حکم کالا بطوله که یا یعنی تی یاریزان هی ما سیر من کردو یاریزان هی سال دوها که به ملیار اگه یاری اکا یاریزان هی تیپی گرما ملیار اکو 200 ملیونی هی همو تیپی دو گولی بشی سر و معنی من آگه تا 600 ملیون به افاده کانیشانو لبرو تأثیری کردو تا سرمان بوی نتوان او منافسه بکنی بلام به حکمی وی که انشالله ما و حالا ما کردو توانه و خوشبختانه ل بردی ورزشی و هندی و عدو من پیدرا و انشالله امسال بیت و امام منافسه کن کل خلی پلیک و سرکوین با خلی استیره کن
0: انشالله انجا کاغ زرنگ سبا نمونه ام یاریزان برنی که لانکانی او پیانگینن بنمونه لچوارده سالی و شش سالی و لگل تانان حتا و کویتر ابی باریزانه کی زور باشو کامل کچی یعنی یک لپرایت ای با تو ایوش با کردگی خو من هیچ با
1: دزبطال
0: لیدارتن چه پلانه که بو چاره سرکرنی ام بابتا ایا لچاره سرکرنه هی یا خود هروا امینتاو
1: خو اما لروانگوی که یاریزانه کانی هرمی کردوسان چه سلیمانی بیا چه اولیر بیا چه دوک بیا اچنا بابتی محترف بو نوانی رونه در و یاری اکن پاشان لوانی بچن باشوی نیکو ارسیو امانه بلام لبابتی وی که ما چندین هولمان لگلان یعنی لسیری که تو یاریزانه لشش سال و حو سال ورگ دی دواتر چه تا تیپی دوانزه یکو دواتر سال بسال وکو جماعتی دو گولی من و راینرکان اما جان پیا سال بسال تو سری اخی
0: بله
1: یعنی دوی دو سال اخی تا تیپی شانزه دوی دوانی که اخی تا حبه چه تا نوزده و بیستو یک خوار بیستو یک که پیلن پاش اوه تو یا تیپ یکید ای با یعنی تو یاریزان دو گولیش وکو یاریکانی تر نیا تا تمنک بروی سابو من شطرنج تمنم به بشه سال یاری کم بلام دو گولی تمنکی سروی تمنی لبیس تا که 30 سال 32 سال یعنی تو نتوانی رگری لیا که کاتا که عرضه که باشی باید بله بله بله نادیه کم بمین تو ده ساله للای خومی تو بخیر ده کم مجبوری بله بر رکا که توش کس پی و خوف که
0: دست خوش شکاک زرنگ استا بگشتی به همو بشکانی یعنی ورشی پیش مرگا تقریبا چند یاری زن هیا؟
1: تقریبا بس دو گوله کمان با راینه رشتکانی و ما سو هفته کوی گشتی که گاته 223 کس
0: و تا افزاله زور لگه گوله که هیا؟ با پی حال
1: بجارنه که تو 223 کس مانه
0: ها زور باشه حکومتی چوکاری که مادی تانکات باشه؟
1: حکومت زور کم
0: زور کم
1: زور زور کم
0: وکو بو چی که؟
1: بلین نبون واهیه والاهی وزارت روشنبیری زنه. لی وزارت روشنبیری من چندین جار برزمان کرده تو که خلاات کنم با به حساب اون سالک بیم خلاتیه به وابزام لزورم آن برده تیپی حرف سال بیان لوانه کمان. بو بطلی عراق بو. بلام خلاات مادی که اینه بو کاسه بو. هدی کنه بو.
0: راست.
5: تازه بیگشتوانی جنب بطل.
1: هر بطل بو او سالش هر کاس. یعنی خلاتی مادی نیه. من خلاتی مادی که تاس. اگر هر ببی تو خلاات مادی که لوانه نادی لصاپنجا شل مگر تو چکات پیویسه بیا تو به ارزانه کرد او ارزانه هیله بو
0: اما
1: ساج چند تیپ یک منصر کرد یعنی چند تیپ یک من یاریکانی بردوانه لم روزانی پیشوا خلاط من با توضیح کردم
0: باش کاک زرین خوی لهمو دنیا بو شوازه بابت هنری که که ورزشیش خوی بشه که لهنر خوی پاره بو خوی پیه کد لرگی چو زنم یاریکانی و به
1: سپانسر
0: به یعنی ورشی پیش مرگه خوی هیچ برا پاره پیانه که یا خود بیر تان لونه کرده تو لرگه کمالک یاری و بابتی پالوانیتی و توان برا پاره سالان تان دست که با برای چونی بشه که کمی نادیه کش به؟
1: قصه که زور تا ایسا اوی که سپانسری با لخولی استیرکانی عراق ایده و تا امشتا ایسا سر نکتون با خولی استیرکان هیچ کمپانیه که هاوکار منیو سپانسری نکردون بلام کوتم لدیدی سروکی یانه او جګره و یما چندین شون معنی که یو معنی بکری کاتوانین خو مان بجنین یک لوانی که یما شانازی پیو کینو له حلبجارنی پیو شاباس مان کرد یعنی پیژمرګه تا سا قرضار نی یعنی چندین یعنی گوره ه زورا ه او با نزیکترین شون معنی به با خوانه خواسه به چ تیپی یعنی هولیر ه به سا شوبه قرضارن یعنی پیژمرګه تاکت یعنی لشاری سلیمانه لوانه بلم لسر آستی عراقیش که ام همو تیپا بره و بین که ام همو نتایج من هی تا سا قرزار نیم
0: الحمدلله اوش
1: خوی لخواه دستو تاکی زور دوره بو اداره یعنی اتوان دایم والم اداره یعنی که بلین سرکوتون اما اتوان بلین بوه سرکوتون
0: باش والله حزه کم رودایو که خوشم باب گیرنو اگر بسر تان هات بجا هر لا هر بشتک بجا ماشالله او همو یاری زانی هر لیا قابل اشتی کی خوش رویا و بسرعتی
1: بود. زن کانن اشتی کی خود تان خوش کی بود من یا
0: لطیف لی
1: نکن تانا
0: سنا خان تو لگن ماشاءالله کرنا یاری کن هیچ اشتی کی نخوش خوش تان بسرعت و مایک بمه اره ولی اشتی کی خوش من بود خود دستو قاتوش تنش کار خوانه خواسته
7: نه والا لخواب زیاده
0: لخواب زیاده
7: بلا میتر اوانه خوش بکا لگل هاوره کن ما بون نکچکن که بیکو که بوینه تو چونه تا ولاتی دره و ولاتانی تر من بینی و
0: با کیو کیو چون سن هخن ولاتا کنی تر
7: چون بو ایران و چون بو ولاتی امارات و حال بجردم و کو یاریزن من رایتی عراق بکن بو ولاتی روسیا امانه من هموی دیوی تر بیکا و اکو خوش او گشتانه من که دو کاتی خوش من بسه بردو اتراوانه همو یادگاری خوش
0: بگو من اگر رفیقا گشتی بکی با دروی ولاتو با بابتی یاری و چند جار خوش را دستو چاو تان خوش بیم زور زور سپاستانه کم یه خواب خیر بین سر چاو ارتان کشاو دوائی لبور نکیم بهار کم و کوره ماموسا من هیچم نماو جگل دست خوشی و سپاس اگر شتی کد ما و تو اماجی پیوکی و کویانه که خوش حالا بم
1: دستو چاوی و خوش بلشتان ساق در من دونه بیم سپاس دوباره
0: یه خواب خیر بین سر چاو انجاش بیم اماجه باب کم که برگا کمان کتایی نهاتو توره وشه کمان کتایی نهاتو کمالک میوانی ترمان هیا هلا سر یعنی ورشی پیش مرگا دوی کمال آوی من لوان کر اوان یعنی سر ستیج بالام ماموسا زرنگ به نیونری همو امان واجوی کم بابا جه به هلا لیره فرمو ماموسا یعنی خواب خیر بن فرمو امرو مسا حکم فراوانه تو هم شما شوینی ماموسا زرنگ داشت دست خوش ماموسا یعنی ایدس خوش ما مصاحیان زور زور سپاس دکم طبعا زور زور خوش حال بوم با بینینی ایوا بینینی هر یک لام برزانه ما مصاحیان انشالله هر سر کوتوبن شنازی تام پیو که این براسی یعنی ورشی پیش مرگی کلوی یعنی که زور ترین آسی باشو تاران نکره بیان تومر کرد و بگو من لسر جمعیاری کنده لدروی ولاد براسی شنازی که این با یعنی ورشی پیش مرگو یک بیشی کادرکان یعنی همو او یعنی تریش که لپروگرام لگل من دمیوان بونو پالوانی کردنو جگی شنازی امن زور بخیر بین سر سر و سر چاوز پاسانه کم بله خوشیستان و چانه گوره گرینو دواتر لبرگی دوام بردام دبم لگلتان فرمو دوباره سلطان لب خوشیستان بردام این لگلتان لبرگی دوام میشه وک اما جمعان پیکر لپیشتر هل لگل یعنی ورشی پیش مرگا بردام دبین بلام کمالک بشیتر من بسر کردو تو کمالک پالوانی تر لم بشه لگل من اما دن بلام اما تو زگه ها کم ترن کراوترن ماشالله من زور زور بود انجا یخا بخیر بین سر چاو زور خوشحال بون ببینین تن بخیر بین یخا لما مصان زر رسو بکم مام صاحب یان زور بخیر وی تندروستی چونه تو باشی
8: الحمدلله
0: زور خوب بخیر وی مام صاحب زر طبعا امن روی خوشه هر حتا نو استودیو پی کنیو انرژی کی زور زور باشی هبو جامو خوملو کسانم که زور زور به انرژی مو زور پی کنم مام صاحب زریشم برام برا خار حما مام صاحب زر زور بخیر خو من زنین بو چی پی کنی نکا بس اوام باز ناکین قینا مام صاحب با ابمنه اثر پرشیاری
8: تی وی گورپانو میدان
0: چن گورپانو میدان زور بخیر به سر چاو خوشحال بم پم بلا کتو ما و چنه کلی یعنی ورشی پیش مرگی مام سان زر
8: من طبعا زور سپاس تانه کم بوم در فتا من لسال 2023
0: لسال 2023
8: ما شاء الله ل 2023 پیوندیم کردو یعنی ورشی پیش مرگ و کویاریزان
0: باشا
8: حتا سال 2020
0: بله
8: و کویاریزان لو یعنی بوم
0: یعنی حف سال
8: بله
0: باشا
8: لمجموعي او حف صاله لصالي 2018 يا كم عراق بمكو بالوان يا كم عراق من سلاسي بيش كوتواني عراق لياري سيباس
0: بلا
8: ل 2020 بو 21 بمبر هنري تيبكا وكو راهنري تيبيك شاني بيش مرغا بردام بم استش حال حاضر وكو راهنري بشك لياري زاناني تيبكا سر برشتياري گشتي تيبكا بردام

0: کرد وکو یاریزان لازای شرکو یاریزان
1: باشه لاری شطرنجا او سپایی که تو چون این جولانی جولا کهانه چونه باشترین جولا و تکنیک چیه؟
0: خوی یاری شطرنج یاری که آلوزه یعنی منم مجاره کلم به همو کسی نابید وکو چون یاری توپی پی به همو کسی نابید باقی یاری کانی کش یاری شطرنجیش پیوستی با بهره کی تایبه تکهد بی و زایدن پیوستی بویه که طاقه کی باشه تبیه که بتوانید تمرینی کی زور بکید چونکه تمرین کردنی شطرنج کو دو گولینی یعنی کو یاری کانی کنیا تمرین کردنی شطرنج اگر کسی یاری زانه بیه و تمرینی کی باش که ابه سرو پین ساعت تمرین بکا لچاو یاری دو گولی یا لچاو یاری کانی که زور زور فرقه که بوی براسی آسان نیه درباره پرسیارکی جنابی شد اویش دیسانو آلوز جوابانو ایلا بروی هر یاری زانو شو ستایل و شواز یاری کردنی تای بد بخوی هیا بوی یاری زانک بوی یاری زانک اگورت
1: باشا پیم بلی بشداری چند پالوانی تیو کردو ها چند بطولو بدست هیناو
0: والای توز زحمت بتوانم پیوانی بکم بوی که چند بطولو بشداری کردو چکا تقریبی من سروسی سی ولات یاریم تا کردوها و زوربی بطولات عالمی بوا یعنی بخوش حالی و رنگی که بم لو یاری زنانی لی عراق که هندیک بطولات یاریم کردوها تا اسا کز لی عراق نیتوانی و یعنی درفتی وی بونا رخصا و که لو بطولانه یاری بکات ماوی 15 سالیش یاری بوم تخبی عراق کم
1: بسی چاو خوش بس پاستا کم لکردوسان یاریزانی زور باشی شطرنج من هیا؟
0: خوی اتوانم بلیم کردوستان پالپشتی که سرکیه با عراق اگر شطرنجی کردوستان برو دو او برو باور ما شطرنجی عراق زور خراب اکوید و به تایبتیش حالیان لسلیمانی ما خوش حالی و ما سیاری زنین که لحب جارده عراقین هر سیاری زنه کش لنادی پیش مرگه اتوان بلیم چوار لگل کارین خانه او لعفرتانه و سیانیش لکران لبرو بطایبتی شاری سلیمانی اگر بیتو شطرنج جیتیانه مینید رنگ حلب جارده عراق برو عقاری که زور زور خراب برو لبروی او یاری زنانی لسلیمانی های لحیت شاری که کنیا باشترین شاری شل همو یراق سلیمانی
1: هر آودان بی ایشالله دست خوش ما کمان بوی ببا کاغ اسعد کاغ اسعد اگر بنمونه ایم بمانه بید منالک پیب گینی لشطرنجا ابی لتمانی چند سالیه و ایتر بینیرین و بردوان بی لشطرنجا انجا ببا یاری زنانی که باشو پالوان
2: خوی وکو کارگر بازی کرد، آبی به حرکتی هبید یا کمیان. بالام اگر وکو سرتا یعنی بلین مالی با کیپیان خوش بیه، اما هر سالی و بلین خیلی کار یعنی یاریزانه وری اگرین.
1: زور باشه.
2: لو تمنو اتوانی ایشی لسر که تا اگاتا تمنی کارگر کارو یاریزانه کنی.
1: زور لاتان من و ماموسا کپیگان یا خود.
2: او باشین بالگه کارگر کار.
1: وقتا او ایسه است ما ولی تو ماشاءالله شانس حرف
2: صلیب. صلیب لای اما.
1: بله. و تیله 2006 پیام
2: داد. بله، او 20 ساله گذشته. بیش گلوی که الان من یاری زنی باشم راهنده یاری باشی شه.
1: ماشاءالله.
2: بالام لبر التزاماتی خوی نتونی راهنده جبه جکا. بالام سعی خوی یاری زن سحالیان لام درقه. چهار یاری زن من هلا هلب جرده عراق لکوی ده یاری زن که پیش کوتوله. بیش گل از سکانی که لهش سالو بگله تا 20 سال باشین یاری زن من هلا سال با سال جمعی یاری زن که این شری سیمانی زیاده.
1: باش ولی جواب من پرسیاری بکم ماموسا. خیلی چه که بعد پیام بله کجا کار لی بردی تو لهی جاریه که
2: جان
1: یاری لی بردی تو
2: ولی اوقات نیست تمنی من کاری کردو بس اصلا ساسات تم آسی باشتره چون بس من ایشکی من زور بی سپر شاری کردی پا تی پکانه بیش گل رخس نی پالوان تی کانو و کن اوجانی که نو دولتی لد 2004 یکم کس بوم به نوجوانی و دولتی دولتی اسپانیا بروانه مکم بده زیانه ها
1: هر بشی بس دمو چای که اکاش چی کتره لیو هست کم فردیت یا و نه فردیت
2: نه اسا اگر تو باسی اسا مو که برای عیبات و یعنی زنکار
1: باسی هشت سال ما پیش کم اچین و امسر دم
3: تو تخیر
1: ها موضوع
2: کشف کم اگر برین و دو بو کاتان حتا نو هش من یعیم کردو حتا استا بونمونه نبه با قصه بطل العراق كيساب كاغزوسي خمانك ل 21 مانغ تشبا برجاي باونتي اسيا كات لمنغوليا لون بردوتو
1: اها
2: كسا بالواني عراق
1: بس خوش
2: بس دواتي ان شاء الله كان رينا كنتو يا ريب كان
1: دي يا ريب كان بونا خيزيك
2: ولاد الله منات شكا سهر خوش مي
1: دستان خوش بي لشتان صاغ بي والله ما كلا يخوتو دابني ما مصان زار كتكان مع لشتمانيك و بيويستك ايتر اگر حزيان ليبو بيان هنينو سرداني ايو بكان
3: خوي ما بي اوزر فيك يا سابلين لا لا يا مهبه تعبت بو مسلي يا ريغا
1: چونك
3: يا ري ساحه ميدان ملين غورفانو ميدان فرق هي لا زور يا ري بو منس هندي غاري هي تو تواني له هولكا رهنان بك هندي يا ري هي لا ساحه كا تواني بلا يا ري كي يما يا ري جاي تعبت يعني ابي تارتاني تعبت ب ساحه ميدان تبع غورفانو ميدان
1: باش
3: وكو تمن اگر با ستاندرد بك الا شش بو حوصالو تو تواني بيانيت وكو بلين وكو مواصفاتك جسمي چونك لو تمنوتو هندك اختباراتي بلين جاكر نوها كب امياريزانا هي هر لا تمنيش منالو هر اي بيني دن كولانا كان اي بيني دو منال را كان سيرك اي شي شان شان بسرعه راك ابو انا بو طوبك بالضبط
1: بله
3: لو تواني ياريزانا شي جاب بلين بو سرعه بلين بو راكنا خيرا كان جاب كيتو هشان بابيتوانو
1: باش
3: بو بلين بو بازكان بو شكلا جاي اكيتو ورده ورده باري بي حتى اكو دواي مرمنا حوصل بو ده صال باشترين انجام لسر اسي نكر عراق درو شياد بدسو
1: باش اسا بهار خان مان للا
3: بلا
1: شادي وضعكيو فين بلك اسي بهار خان شونا
3: بهار خان بهار خان هر يكما
1: ما شاء الله
3: هر يكم يا عراق
1: بس اخر التلمه كانت شاي ان ليتا ها ما وصل
3: بلا بلا
1: براستي
3: او ياريك بهاري كات جياواز يعني جياواز الحمو ياري زانا كاينتر چونك استبون من غريمان من ياري سيبازكم
1: ها
3: ياري بلين راهناني سيبازكم بلام ياري كي بهار حود ياري ساحه وميدان حود ياري نو ياري قربان ميدان كات بهار حوتي كوي خالكان ككو اكريتو هر ياري خالي خويل سره ببي انجامكي لك وتعيب بيق ياري حسابه
1: اي ما شاء الله
3: استبون من ياري زان هي تنها صدمت ري بربستكا بهار ياري صدمت ري بربستكا ياريزان هي دو صمترك حر بلان بهر لو ياري سباعيه دو صمتري شيلتيا يقبازي تيا هلداني رمحي تيا هلداني سقي
1: تيا بهر خان هل تنيش تو بروا دومت اللفيش تو ايبوش
3: هر كان لنا ساحة منافسة شيان لقلاكم بس
1: براسي ياري فيو منافسة كيا براوي
3: من بس لسن دعوت بي بمو
1: دس خوش ما وصل انجا هندي جار خيزان وخانوادو و لروتان دروسيا كشو تو زغلاني بهالت يبقن لويكا كشكان يا بني نبو ام جور لا ورزشو راكردنو بازدانا لانه اشكال دروس كام بير كرنويا هلايا بجورك لجورك كان ياخد تواوا
3: اگر راستر بيلم اما بتايبد لكاتي روشتن با پالوانیتیا توزه او کشه من با دروست بو هرچن استا کرانوی که باشتر دروست بو یعنی سیقه که باشتر هی کرانوی که باشتر هی دیاره یعنی و تایبه دیانی ورشی پیشمرگش که ناو براستی ناو او سیقهش که هیتی بلام لپیشتر هند جارو حالت دروست بو با تایبه بو روشتن با پالوانیتی که هنه بو بچی تا بو نمونه مالی امیاریزانه که تو فتره که هاتو تدریبه که ازانی مستوی که باشی هست ازانی انجامی که باشه اینه لسر از
1: تعالی پیت خوشه که باش داری بکن
3: بله جاری واحه خیزان لوانه پیویز بو بکن پچی تا مالی خسیل گلاب که تیپا کی پی بناسینی اما کچکانه بونمونه اما یاریزانه و تنها خوی نیه چون که هنده حالت ها بو ناچاری رونی بکی تو
1: بس ببر راو لچاو سالانی را بردو اکید لوانه استه
3: استه هر زور کم بوتو من استه که چین پالانتی عراق بیرم نه لگل هیچ کامی که آنها سام کرده بیان لگل
1: اتی اون نج دمی که لگل تان ما مصا نزاری تره ها ابن با خزان اکید
3: و رقوا رقوا
1: بهار خان پیم بله که چون خود گنجا دوا که تکانی خود چون ترخان کرده لگل خوندنو و یاری و خزان و مالو تو زیکم باس لاروتین روزانه کی خود بکه
4: یاری که من زور کرد سبز راستی گنجانی که من سخته ولیم اما بون مکاتک من دانه و روزانه تمرین و توی مدری بکم الله بون من لساعة سه حاضر من تمرین منه ایدر هر کس او بپی بواره که خوی تمرین که جا کات هو اسم من حاود یاریا تمرین من جیا وسته دگل خوش که کمایان دگل هاورکان ما تنها یک یاریا کن من حاود یاریا کم تمرین کم جیا وسته بالای قرستریشه و لگل خوانکش ما حالا ما گنجان ما خم هر لبشی ورزش خوانم او زور باشته با من درفتی کی زور باشته چون هم نسح هم ساحکی لیکه تایبت بارکی من هم قاعکشی لیکه تایبت بارکی من او زور باشته
1: زور باشته باش انجا اخیر پهلوانی که بجداری کرد له سالی چنابو او پلی چنه میشد به دسنا ول کیو شکرا
4: اخیر بطوله که بجداری مانګر بطوله عراق بو هر سال 2026 بو مانګي کوتای چواره بو یکم بم سواز بو قاتو ام پلی یکم بدس بینم سر راي او هم بربسته قرسو او هم خوندینو یعنی توانی ما پلی لاستکاب من مو اوش با هلبت با پالپشتي خزانه کوم و راهنه رکه مانګه زور براسی لا کې لګل مانه همو کاتګ لګل امه الم سرکوتنی ایما پیوسته با خزانه کمانو راه در کمانو
1: هر بشی دست خوش به انجا کاک اکر اوتمان یاری زانی شطرنجی بس هسته کم یاری که زور لسر زور بیره که تو او کارگری هیوان یا
0: بتاشید
1: والا دقتم ما هستم پیکر
0: نا جاری وای بیره که تو بلا هم لهمان که شطانی یو گریلی اتفاده رو بچیلن
1: هر بشی انجا اگر بنمونه یاری زانی یاری شطرنج بکا وکو بیر کردنوا وکو کسایتی وکو هلسو کود تشتی خیتی آگارد جوازه لگل یاریزانی خیتره یا خود لگل کسی که آسایی تره
0: من برای من یاریزانی شطرنج اوی لجیانی واقعی رویت اهیرنی تسر بردی شطرنجه که یعنی به معنی که ستایلی کسکان لدروی شطرنجه که چونه لسر برده که یاریزان من هیا قصه خوش و مجلس خوش سیره که یاری که شهر پرلا
1: جولو زو
0: امانه نه برادرگانم والا این شر لقه و ایتر اکتیویتی که زور ایتی آیا یاری زنیش معنی زور هادی او لسر خوی لنا و مجلس اگان معنی لیاری که شه یعنی همان او شته برجسته که بله
1: هیچ بسر هاتی که خوش بسر هاتو لکاتی یاریا
0: با خواه صد لصد بیشتی زور خوشه و ببالم رنگلم دقیقه نبید یعنی لخیال ما نبید
1: فیلیان لی نزیوی؟
0: نه ولی ما بطایبتی چون که لعاسی برزو پروفیشنال یاری اکین یعنی زور جار کسانی که پرسیاره کنه و چون تو لای شطرنج کنید چون گزید لی نکا چون داشکاند نبا اما هم نوسین مانه هم زور به یاری کن من آنلاین نقل کری لبرو توز زحمت
1: دست خوش کاگ اسماعیل پیم بلید بو چی هندی جار اماجه باو دکن و برگیوش ما که تو دلنیام خوشت بیستو تا الان که گرنگ سیاسی کن یاری شطرنج بزنن یا خود راویش کارکن یعنی اوانی که زور نزیکن لیان یا خود اوانی که لبواری عسکری و سربازی ها کارکن توش همان رأد هیا بو شوازه ها و گرنگی کشیل چی هایا
2: خوی یاری که توب تیتو نتیه شرک لبینی دو کمال های
1: باشا
2: برین لبر اوتر سیاست مدارکان من دائما بهری پاشاکان ناسیه یاری زیدکه کانه پاشاکانه تر لبر اوتو اگر دیقتی به هر هموی برین خطه عسکریشتکان بوشیوی داندید تو چون بتوانید لپاشاکی که بریته و برانبر بریته و چون برین سرکوتو ابید لبرو تربیا هنگاو کانه همی ببیت کردند و بیاد میل خانه کم که تو شصت و چهار خانه منه چه زیادتر خانه بگیره ل برد که بیا و بو آب بیاد
1: باش یاریک پیش اوی کوتایی بچن کات جیمری و که ایتر یاریکی باش و لسر خویه به کمترین و کاتو زودترین کاتم پیبل
2: خوی سیستمی کاته که بلین مسیح جور منه همان بلین دادقه کمتره کوی یشتیاری که بد دادقه تاو بیاد هش من ل دادقه بو ساعتی که هش معنى لساعتك هو بو كل ساعة أي
1: ما شاء الله
2: ساعة ليك رجع طاوبيت بلين بلين ساب بلين خليك كيتو بو ما ويد دقة لواش بيك رجع مي طاوقي برام أقول لدقة زيادة بيت دو رجع بس يرجع معنية أو يكشيان تر ببي كاتك أتواني ريخي خيا
1: باش والله بالك أكار برسم زانم كا دريشتين ما وي ياريك كرد بيت تشن بو كاك أكار
0: والله أنا بيرم بيت تقريبا شش ساعات شش ساعات وني بيت
1: شو يعني شش ساعات ببي هيج
0: بله
1: جولایک
0: نه توانید یعنی کاتک برام برکت بیرکاتو تو هستید بنمونن آواي خويتوش يان پياسيگه كه يان سيرياري برادرگان
1: تكه
0: شش كاتجمير ششوني و بله بله زور زوره
1: هر بزي دست خوش بير جا تركيزيش زور زور ابا او ياريا برسيتا كه لبريكا زور زور بيره كي توا
0: نه بتاكيد لياقي زوره لياقي مشكي زور زوره
1: دستو چاو خوش بير زور زور سپاسانه كه مامسان زار مامسان اسماعيل خاتو بهار كاگ اكر خوشحال بون ببينين تان براستي سپاس بو ايوا اگر اشتيك اتانه باسيب كن من بيرم چوا او خوشحال بون مامسان زار اگر اشتيكي تايبه تايبه باسيب كي
3: بس دست خوشي من بو ايوا براست
1: زور زور سپاس تانه كم يا خواب خير
3: من غيري دست خوشي زور سپاس تانه كي
1: سپاس كاگ اسماعيل براستان زور سپاس خاتو بهار
4: رو دست خوشی لعنه کامو خیزانه کامو راهنده کامو کامو چون که براستی زور پالپش من زور لروی هم مادی و لروی تجیع کردنو اگر آن نبی اما راسته خوی رازه بوکش کمک سخته اگر پالپشتی آن نبی اما نتوانی برداومین در رو زور دست خوشی لعنه کن چون که براستی آن هوکاری سرکوتی اما زور سپاس بو ای عزیز
1: زور زور سپاس دست خوش کجا کرد برازی شد مایک کعفو
0: سکان خوش بیو عزتان کیش از زور سپاس میان داری کن
1: زور زور سپاس تانه کم بخیر بین سر سر و سر چاو زور سپاس بو ایوا بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاس بو یعنی ورشی پیش مرگا که امرو ارکان کیش و هتاکو ایره هاتن با دوج بله گلمان دا اماده بون دست خوشی بو سر جمع او کروک چانی کلوی کرده کن سپاس و دست خوشیش بو خزان و خانواده کنیان که او کاری که باشی او یعنی دکن سر جمع راه نرو ماموسایان سلاو خوش ایستی من هی بو تان دست چاو تان خوش بیو ایشالله هر سر کوتو بن هیچم نماو که تکی خوش بو همو لک لپروگرام که تیرا گره نولاتن خاطر نگم دستان خوش

0: استخدام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5.
1: کاتیج بریار دادی ببی تخوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا. MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
3: لگل آوی پاک جان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکیدکان دا بردستا. با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.
4: رادیوی خاک 88.8.

0: سبینه زو پرچمی پخشی هتاوی سر پنجره کل هاده نوچوانی تر یسری سبینه زو هور اگری نچوار چوا بچوار دلو پی باران دای اکوتین دوائی دچین باجره مشته خوشویستی اکرین سبینه زو سبینه زو باو مرجی هر استا بنو
1: گرانه و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نواتونو پوینتیک

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعر موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: پرتوکی امپراتوری موسیقی ام پرتوکا پیگا تو لچن بابتک کلی کولی نوی کی تایبتا لسر جیانی هنرمندی بناوبانگ جیهانی آماده کری شاکاری هنری موسیقی لودویج وان بتوون ناسراو بتوون العربی و ورگرا و للاین نوام کردجی لشن بشه که تایبت پیگاتو خوین نوی آزاد معروف مونتاج و کاری دنگ سوران عبدالله بشی یکم سردمی من دالی شوی شانزه لسر حفوی دیسمبری سالی 1907 هر بو شوا ببی اوی بهیالید بگاتا بربیان من دالگ لمالی خانواده اکی شاری بون لمالی اکی سادو کولان اکی ساکار دا لدائک دوی دراوسکان لدرگای یکتر ددن که من دال تازکی خانواده بیتوفن لدائک بو پیاوان و جنانی گرکو دبنو هندگ لپیاوکان دزانن یوهان بدمستا بدن جانو دینو کاروباری مالکا بریو دبن لیره دا لودویج وان بتوفن که دکات باپیری من دالکا خوی دکین تجورکی ماریا مگدولای نالایم که دکات دایکی من دال تازکا نزی که ماریا دا بیتو من دالکی بسوزی کوا نباوشی وردگریتو تماشای دکاتو ماچه که دکاتو با ماریا دلی لبری من دالکی ترمان که سالی رابردو لدست من دا خوای گوره امی پی بخشین هر که گریانی من دالکش تواو دبی ماریا بخزوری دلید. مامی جان لخوشویستی و پای برزی تو امویت ناوی بنیم لودویج. اگر یوهان بی هلیتو رگر نبی. با پیرش بیری یوهانی دکویتو دلید. او قرمساغا جنکی من دالی بو خوی لیره نیه. آخر چون ابید؟ دباب چم هندک خلوص بینم آگری بکمو جورکت سرده. بطانیک داده و ماریا داو دچیت هندک خلوص دهینی و آگریگ لناو آگردانکتا دکاته و چایکش بو ماریا دهینی و بدیار بوککی و کرزاکی و داده نیشی و تی درانید دوباره بیری یوهانی دکویت و اله ابیلم کاتانه دا یوهان لاد بی لکوه ماریاش پیداله لکوشک حاکمه با پیرش داله ایل ایواره و لوی نیه چی اکا تا استا لکوشک حاکم ماریا ولامی داداتو ای نازانید او شوانه زو نگرهت و مالو و دا چید بخورنو چه با پیر لودویچ و یوهانیش هر دو چند دا چونه کشک حاکم و موسیقاین بود جنی و هر دو کشیان لکلیسا دا سروی دیانده سخی با پیر لودویچ ریزی که زوری همو لناو خلچی بونده خلچیش زوریان حز لآوازا نایابکانیان بو که بو حاکمیان دجنی بلام یوهان بدمستی که همیشه ای بو با پیچوانی باوکیو دوای توابونی جندن لکوشک حاکم دا چوا امبارو او بار حتا شو درنگانی ماریا سری هل دبره بو با پیره لودویچو دلید آوات خوازم ام کورپیم وک تو درچه زور کیفی با کسایتی خزوری دهد هرچند که مردکی کسی که خراب بود به هیچ شیوه رولی پیایوی مالی ندبینی جگه لبد مستی و تو ربون بلام لهمان کاتش ده زور کیفی با جوانی مردکی دهد هرگیس بریاری جابونوی نعده براستی ماریا یکی بود لجن نمونه یکانو دای که هردل سوزکان ایشکری مالانی دکردو پیش یوهانی شوی کرده بو بفراشه که مالان با پیره لودویچ داوال ماریا دکات که پشوب داتو خویشی لسر کرسیگ دانیشتو چاوره کرکی دکات زور بقولی تی دفکرید لدلی خوی دادالید ابی بباشترین شیوه کرزاکم پرورده بکن هروها الید آی استا یوهان لشویه لبار نخی طوابوله بیخوارمو استا کاتی او هاتو بسر شوسته و شقام بستوکان ده هاتو چوب کرد وک خوی همیشه ای خوی لم تی فکری نده جوی لدنگی یک یک بو لدرو دنگی پیده هاتو بفری لقاچی ده تکن یکسر برو پیری چو درگای لیه کردو بینی یوهان ها یوهان اما کاتا تو دیتو چپ کم باو که حوالی لدائیگ بونی من دال کشمم بیس لرگا لجنکی نزیگ بو وو لخو رای پراندو جنکشی بزردخنه کوانه پیوت بنواره یوهان اها خوا چی پی بخشیوین لبر بدمستی نیتوانی من دالک لباوش بگریه چون که لدستی دکو تخوارو هر لباوشی ماریا لی روانی ماریاش پیوت یوهان تو دلی چی اگر ناوی بنی لودویچ بناوی باوکتو یوهانیش دلی جا قینا که چیه ناوی انین لودویچ باوابه مادم تو دتوه باوابه یوهان وان بتهوفن سالی 1665 دایی که بتهوفنی هنو خانواده بتهوفنیش لبنچه دا خلچی برابانتن لشاری فلاندرزی بلچی که ام مندال تازه با پیر لودویچی خوزور خوش دویست با پیر لودویچیش همو بیانیک با باوش دی برد درو لگل خوی دا دی برد با گرانو پیاسو لمال و یاری لگل دکردو چند یاری کشی با کری بو که یاری پیپ کاتو جگلوی دایدن با دیار خوی و پیانوی با دجنی و گرانی با دوت لوزور جارانیش لسر کشی خوی دایدن و که دچو سر پیانوکا لی دگرای یاری با دوک مکانی پیانوکا پکات لروجه فنککانیش دا بشقامکانی بونده دا سوران و دی برد بو سر کناری روباری راینو تماشای پاپورکانیان دکرد که دهات نو دچون اوش که لودویجی کرزا زور دلی پی دکرایه و او بو لگل با پیری دا دچون دروی شار بوناو دارستان و باخ گورکان و چوستانکان لودویج بنیوان درخت گورکان دا دهاتو دچون جوی لدنجی آوازی بالندکان دگرد ماریا زور دلنیا بو لکرکی که لگل خزوری دای و همیشه حزی دکر کپیه کوا بیامینی هر بویش ایواران لودویچی دهینا و فیری دکرد لکاتیو نیش کردن دا داوا لخواب کاد که وک باپیری درچد برادرایتی لودویچی باپیره و لودویچی کرزا زور خوش بو بلام دریش خاین نبو کات یک تمنی گیشت 3 سالان ماو یک باپیری ندهد بولای لودویچی کرزا اویش لدائی که دا پرسی کوا بابا گوره دائی که شیولا می دادای و بابا گوره لجگا دا کوتوه نخوشه اما ماو یکی خاید حتا روشک لودویچی کرزا بینی دائی که دگری چو تنیشت یولی پرسی دای او بو چی دگرید دائی که شی پیوت باپیری مرد بوی دگرید لودویچیش چون بزانیت مردن چیه هر اونده نبه دای که دبینی دگری امیش وک او دستی کرد بگریان شتیکی آسایی بو اگر لودویچ لدوای مردنی با پیری جیانی بگرد کوانی پیاسه شقامکانی بون کوانی گران بکناری روباری راینده کوانی او دنگا بسوزهی کچیرو که بوده خوینده و گرانی بوده بود او ها جیانی لودویچ دوای مردنی با پیری گرد یوهان کلوپلی مالکی باوکی فروشت تنها او نبیه که ماریا نیهش تابلویشی با پیره لودویچ بفروشه که وینه خوی بو و هر وها پیانو کمانچکشی بوی بیداد به لودویچ که کاتی گوره بو کوت نجیر دستی باوکی که دل رقو یوهانی باوکی لودویچ وک باوکانی تر نبو من دالکه خوش بید زوربه جاران لودویچ خوی دشارده و که باوکی دهات و مام بو اویلی نداد یا خلی تو رن نبید و آزاری نداد شوانه رای دکرده لای دایچ پیدا گود دایکه زوک باوکم هاتو جون دنگی پیتی دیتا جورو بمشاره رو دایی کشی دی برتا جوری نسنکو لسر جگه که پالی دخست لودویچ واته بتوفن لوا بیتاقت دبو که باو که بسر خوشی دهاتو مالو لی توردو لخو رای دپران و تو رایو و دی برد سر پیانوکو وانی پیده گود و هر حاله کشی بکرده لی اده وینه موتزارت لمیش کی یوهان ده بتوندی حلواس رامو دیویست کرکشی وکو او درب چیتو لطمانه که زور مندالی و خلق سرسام بکد با موسیقا کانی ماریاش وات دایکی بتوفن زوری پینا خوش بو که یوهان وات باوکی بتوفن للودویچی داده وات لبتوفنی داده هرچنده اولو کاته دا خری چی برابچکو لکه لودویچ بو که نایوی کارل بو سکیشی با منداله که تر پر بو اوها لودویچ وانی پیانوی دخوند ام شواز ناشرینی باوکی بجاری هراسانی کردو چیش بکات دا سلاتی نیه واز لخویندنی وانه پیانو بیانه اما جکه لوش که بیانیان بلیدان دی خسته جوری که و کمان چکی دا دایو با تو رییو پیدا گود با خود بیجنه خوی دا چو درو تا دا هاتو ندبوای لودویچ به هاتایت درو بمچشنه موسیقا چو نخی لودویچو واتا بطورنو یوهانی باوکی بجاری کابریه که خراب بو ماریای بجه دهشت واته دایکی بتوفنی بجه دهشت ببیه اوی پاری بداتی و کارو باری مالیش جب جب کند لودویچیش همیشه بگریانه و دایشی دبینی زوری حزده کر که ایشک بکد بو اوی خیزانکی بخیوب کند بلام نیده توانی دایکیشی ناچار ایشی و مالان دکردو سه کرپشی هم شوی که درنگ لودویچ لرزی لی هات بو که باوکی دیتو باوکی هاتو و درگای بطندی داخست پاش خوی با دنگیشی برزوتی ماریا کوانه لودویچ ماریاش با دمی تطلو هنده قصه کردو اینجا یوهانو تی خواردن آماده ماریاش غلامی دایو بله آماده وره خواردنکت بخو لودویچ بگره باب خوی زود رنگه گناه پیویستی بخوه یوهان نانی دخواردو دیگوت کرکت پیویستی بخوه منیش پیویستم بپاره هی لودویچ اتوانه پاره من بو پیدا بکد بیر لبهره موسیقه کیب کروا بیریش لموزارت کروانه خو او زور لم بهره دارتر نبو موزار زور زو بهره کی خوی در بریو همو خلقو حاک مکانی سرسام کرد ابی لودویچیش واته بتوفنیش به همان شوه زو دست پیب کد و خلقو حاک مکان سرسام کرد ماریا حزیده کر کرکی بنیرید بو خویندنگه آوات خوازیش بو که شویق یوهان بیهیلید تیر بخوید بلام یوهان امانه ندچوه میشگیده او ماویه یوهان دوای اوی شوانه دچوه بارکانو بسرخوشی دگر رایه و لودویچی داماوی لخو بقصه رخو ناخوشو لیدان را دپرانو دیبرد سر پیانوکو پیده جنی لپشت ام من دال جوانو دوستا شویق بمچشنه لودویچی برد سر پیانو دنیاش زور سرد بو دست ناسککانی بتوفن لسر ما داده لرزین یوهانی سرخوش و سرگرمیش بر راسته کوان لپشتی و وسته بو لکاتی جنکی دا لیتو رو دبو پیدود حالت کرد راستکی بباری لاری دا کشا به هردو دستی لودویچ داو پیود دست پیب کرو لودویچ دستی پیب کردو ام جارش یوهان هماشتی دوباره کردو جاری سه هم حالی نکرد باوکی پیوت دی باشه امشو امنده بسه برو را جگه کتوه لودویچ لسر کرسیکی دا بزیو بگریانو فرمیست سرینو برو جگاکی رویشتو دستیشی لسر ماو لآزاری لیدانی راستگه داده لرزی آخر هر منداله که تر لو شو سردانو بچاو دیری ماموستایی که وک یوهان لو شو آخر هر منداله که تر بیه لو شو سردانو بچاو دیری ماموستایی که وک یوهان چون رقیل موسیقا هنر نویتو بلام لودویچ وات بوتوفن زیاتر خوشی دویست دزانن بوچی چون که خوابو اوی دروس کرده بو زور تامز رو دبو لگل او آوازانی که دویست بگره هنده جاریش خوی آوازی به مشک دادهاتو دویست بیانجند بلام باوکی نیدهشت ئێوارەیەک دایکی چووە بازار. لۆدوی چووە سەر پیانۆکەی و دەستی کرد بە ژەندنی ئاوازەکانی خۆی. پاشان هەندێ ئاوازیشی لەسەر کەمانچەکەی تاقی کردەوە. لە ناکاو باوکی هاتەوە ماڵ و نزیک بووە لە ژوورەکەی لۆدویچ گوێی لە دەنگی پێی بوو. لۆدویچیش یەکسەر وەستا و کەمانەکەی دانا و لە شوێنی خۆیدا قید وەستا و هەموو جانیشی لە ترسا دەلەرزی. باوکی پێی گوت: ئەوە چییەکەی؟ ئەم جێڕەجێڕە چییە؟ وازی لێ بێن و فێریوانەکانت بە. اینجا باوکی چۆ دەرەوە. دووبارە لۆدویچ دەستی بە کارەکەی خۆی کردەوە بێ ئەوەی جۆ بداتە قسەکەی باوکی. ئەمە یەکەم جاری یۆهان نەبوو کە کوڕەکەی بگرێت بە ژەندنی ئاوازەکانی خۆیەوە. زۆر جار ئەمە دووبارە دەبووە، بەڵام هەرگیز هانی نەدەدا بۆ پێشکەوتن. هەمیشە زۆری لێ دەکرد کە خەریەکی وانەکانی بێت، بەڵکو زۆر جاریش لێ دەدا ئەگەر بەردەوام بواە لەسەر بە جوێنەکردنی. لۆدویچ زۆر حەزی دەکرد باوکی دانیشت بێت بە دیاریەوە و ئەمیش ئاوازێکی خۆی بۆ بژەنێ. ڕۆژێک لۆدویچ ئاوازێکی زۆر بە جۆشی ژەند کە هی خۆی بوو. هەتا گەیشتە ئەوەی یۆهان دەنگی بەرز کردەوە و وتی ئافەرم لۆدویچ، بەڵام ئاوازەکانت هەڵگرە بۆ کاتێکی تر. هێشتا زووە بۆ ئاوازدانان، زیاتر مەشق بکە لەسەر پیانۆکەت و کەمانچەکەت کە پێشکەوتی بە ئاسانی دەتوانی ئاوازدا بنیت. یۆهان زۆر دڵی بەم ئاوازەی لۆدویچ خۆش بوو. ئێوارە کە چوو بۆ بار، برادەرەکانی کۆ کردەوە و پێی گوتن لۆدویچ هەندێ ئاوازی زۆر نایابی داناوە. لەگەڵ ئەوەشدا پێنج ساڵانە من چاوەڕێی ئایندەیەکی مۆسیقی بەناوبانگی لێ دەکەم. یۆهان شانازی بە سەرکەوتنی کوڕە منداڵەکەیەوە دەکرد، سەرەڕای هەموو کردەوە ناشرینەکانی خۆشی.
1: مەڕێزان تا ئەڵلقەیەکی تر نەخۆشی دابن.
0: ئێرە ڕادیۆی خاکە 99.1.
1: ڕادیۆی خاک 99.1.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرختا بنياد بنين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکه. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که اینوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی که گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لده که مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیوی خاک نو نو پوینت یک

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

روی هر و باسانی ببا اکل ایش قصوتانی اگر همو دنیا جبکی دلنیام بی من ناتوانی دلنیام بی من ناتوانی

به جم هشتی من روزانه خوش میستی پشیمانم من به تو پشیمانم.